മധുരച്ചൻ ദാസിന്റെ സമത്തലക്കൊപ്പം സാറാടി വഞ്ചാരിക്കര സാർ നീ ആ തീ താസാറി വന്ന ചവർ സാറി സിംബുഗത്ലക്കെസ് Oning acari sahabat Sarah tak saking kawasan wedingan karena kabar baca negara yang tetap pada manis sahabat Sarah yang mungkin bapak-bapaknya mau OTW Jumatan gih sahabat Sarah. Mungkin jam-jam semantan sudah mulai, oh harus bersiap-siap sebentar lagi, mandi-mandi, ganti baju yang wangi, yang rapi. Pokoknya ganteng banget gih, terus OTW ke masjid. Dan ibu-ibunya mungkin sibuk bikin makan siang gih, karena nanti bapaknya pulang dari Jumatan lapar, terus jadinya dikasih makan dulu. Dan ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan ya, karena Jumat itu dikenal dengan hari yang pendek. Jadi mungkin sahabat Sarah sudah dari kemarin sudah ngelembur ya sahabat Sarah untuk persiapan di hari Jumat ini supaya tidak terlalu sibuk. Oke, lanjutkan kita sahabat Sarah. Tas tiba sponsor kalian Habutop Herbal Ramadan Resep paling ngetop. Habut supaya sahabat Sarah rutin konsumsi Habutop kanggi menjaga kesehatan.

0: ketigaan Gripit masuk pasar.
1: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.